ina rini nyima rini basi nga vula swa ku ku ta hisa ngopfu kama matshamela kona se macinca ku veni vula kambe